0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: att hålla koll på.
1: Hämta flaskan, vi tar en cig. Du får stanna så länge du vill. Ta det nu från början.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, det är också en smyg deliver som jag gillade.
1: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy Morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 511 790 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. It's the weekend. Yes, it's the weekend. Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Back to back in the mix. Energy at the club.

0: Energymorgon. 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Han hade också en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
2: Det är väldigt kul.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
0: Energy Morgon presenteras

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: 1000-kronorsskattet. Dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Då kan du bli belönad med 1000 kronor. Daniel här.
1: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, det en smyg delivery som jag gillade.
1: Saudiarabien.
3: Det är väldigt kul.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
0: Energy Morgon presenteras av Biltema.
4: Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu Energy at the Club.